שוב. יא מליק ועמוק, יא ג'ולג'ל אל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור.